0: खेत एक मालो को विंतिस याने माका मुझी का फुरक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशो ना बा मालो को विंतिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता नियो प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंतुरी शीरा
1: मालो का तूफान मेंसाजें बा जुविंतुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा शीरा तुन माई का तक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बा जुविंतुरी नी लिली नी जुविंतुरी नी पापेल जुविंतुरी नी ना कंडीशन जुविंतुरी नी फुटुरु नी हने सने बे तंबाने मक हाउनो इन जुविंतुरी बारक माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट नियन प्रॉब्लम उसे में इंडिविजुअल नियन इरिपोइस हाउनी मेंसाजें माका Tambah zaventuri dah gora la konsege hati ke nohadom isu sedaran ini hanya sanian. Husita teori apa rakida husita na Yesus Kristu ni hati teh hanya sani. Olabele dia nohadom ihau sebanyira olahadom ihone maluk sira. Tambah nama kau dihan se hau ihan amurada hau dihan hanya sani. Olabele dia nohadom ihau sebanyira olahadom isu sedaran. Tambah interest husita ni hamutuk ni interest pas sedaran ni makin importante. Atulur isu sedaran ni napa muris dia. Zaventuri tengki saya azente transformador. Buat nebe mak ladia. Zaventuri tengki hatur buat nebe mak loss dihan loss. Salah dengan salah. Hau ya segmen tu dia kerana tetapi zaventuri sirane sana. Hau kontra hau ni aman sebanyak hira ni salah hau loss. Mabe hau sila uza hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsibilitasnya hau kontra ni niya responsibilitasnya maklum dia. Mabe hau kontra sebanyak hira ni salah hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsibilitasnya maklum salah. Konsep tu demokrasi kita kerana tur buat nabe mak loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang niya ia kargo niya elit Entau ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti ni loss elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa venturi sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap tewes. La bela cipher alegria bah kritiku ni. Kritiku ni euma how biasa tete ane sana. How hadomilio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadomi ema ijen nampak la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi uluk suseda dene. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau sebenira ola hadomi une maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk zaventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau sebenira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tene belon ela. Hatonetik mensajim badak ba zaventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk zaventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon ne lebe makfurak atu hoto ba imi mebe sumente iha mensaje ne luta kata dadang susidan ne be makita muris ba ne susidan ne be mak nakun ho klase iha ne be riku no kia kontinua kia no ida ne be mak opresore sira kontinua oprimi no predor sira kontinua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare dan lebih mak hoklase bah susidare dan lebih mak lahoklase. Tambah ita kuliah kon bah asuntul lalehan ita lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kriya susidare lalehan ida hirai ni mak susidare lahoklase. Lu ita tengke unifika forsa produktivu ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tengki kuliah loss babuat nebe mak loss, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bos sira futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.